John Prine med lagi sitt Same Thing Happened To Me, lag som är att finna på breiðskivun hans Lost Dogs and Mixed Blessings, som kom ut 1995.